Вітаю вас, шановні друзі! Ви слухаєте Українське радіо на платформі Радіо ТЕСЛ. Нас можна слухати по всьому світу через www.radiotesl.nl. Пишіть нам на електронну адресу ukraine@radiotesl.nl. Ми чекаємо на ваші відгуки. Gute Abend, beste Lausterer.

Дані про те, яка кількість хлопців одягнених пікс, війна перемела як міксер. Скільки, скільки відправлять і на яку відстань, від міста, в якому родився, від рідниць, за котрих і бився. Скільки, скільки від гарного хлопця вбивці, питання не до українців, чи гинуть у власні домівці. Скільки, скільки сліз, вже в яких можна впопитись, страждань, в яких ми втомились.

Скільки безсонних ночей, скільки поганих речей, скільки нечесних очей, скільки підстави плече, скільки раптово втече, скільки спостерігати небачене, скільки повертати втрачене, скільки назавжди розлючених, скільки назавжди розлучених, скільки незламних потужених, скільки за правду засуджених, скільки законів порушених, скільки не хочуть, а змушені, скільки обіцянок порушених, скільки на неймовірно спроможених, скільки...

0: стільки.
1: Добрий вечір, шановні слухачі. Українське радіо на платформі Радіо Тесел продовжує свою роботу. І коротко про головні події останнього часу. Сьогодні, 24 та завтра, 25 травня 26 року, Нідерланди відзначають і відзначатимуть одне з найважливіших християнських свят – Пінкстерен або П'ятидесятницю. Для нідерландців це не лише релігійна дата, а й особливий весняний період, коли вся країна наповнюється атмосферою відпочинку, фестивалів і сімейного тепла. Назва «Пінкстерен» походить від грецького слова «пентекосте», що означає «п'ятидесятий». Свято відзначають на 50-й день після Великодня. За християнською традицією, саме цього дня на апостолів зійшов Святий Дух, після чого вони почали проповідувати різними мовами світу. Саме тому П'ятидесятницю часто називають днем народження християнської церкви. У Нідерландах Пінкстерен має багатовікову історію. Ще у середньовіччі це свято супроводжувалося великими церковними процесіями, ярмарками та народними гуляннями. У селах люди прикрашали будинки зеленими гілками та квітами, символами життя і оновлення природи. Весна вважалася часом нового початку, а П'ятидесятниця символізувала духовне очищення та надію. У 17 столітті, в період так званого «золотого віку» Нідерландів, Пінкстерен набуло особливої популярності. Саме тоді країна стала однією з наймогутніших морських держав світу. Амстердам перетворився на центр міжнародної торгівлі, а святкові ярмарки збирали тисячі людей із різних міст Європи. У дні П'ятидесятниці влаштовували театральні вистави, кінні паради – та музичні виступи «Просто неба». Сьогодні Пінкстерен у Нідерландах поєднує релігійні традиції та сучасний стиль життя. Особливістю країни є те, що офіційними вихідними є два дні – неділя та понеділок після П'ятидесятниці. У цей період по всій країні проходять музичні фестивалі, виставки, фермерські ярмарки та спортивні події. Одним із найвідоміших є фестиваль «Пінкпоп», один із найстаріших музичних фестивалів Європи, який щороку збирає десятки тисяч людей. Ще одна важлива частина святкування – велосипедні прогулянки. Нідерланди вважаються країною велосипедів, і саме під час Пінкстерен тисячі людей вирішують у подорожі мальовничими маршрутами серед тюльпанових полів, каналів і старовинних містечок. Для багатьох родин це вже справжня традиція. Отже, попри сучасний ритм життя, нідерландці зберігають головну ідею свята – єдність, спокій і спілкування з близькими. Пінкстерен для них – це час відпочити від щоденної метушні, побути з родиною, насолодитися природою та згадати про духовні цінності. І хоча традиції змінюються з роками, атмосфера П'ятидесятниці в Нідерландах залишається незмінною, теплою, світлою та по-справжньою весняною.
2: Плакали дощами на прапори, дощ вода згорить, та вона горить посеред моря.

0: Нідерландах тривають важливі обговорення щодо майбутнього українських біженців після березня 27-го року. Саме 4 березня 27-го року завершується дія європейської програми тимчасового захисту для українців. Цей статус був запроваджений Європейським Союзом після початку повномасштабного вторгнення. Завдяки йому мільйони українців отримали право жити, працювати, навчатися та користуватися медичними послугами в країнах ЄС. Нідерланди сьогодні залишаються однією з країн, де перебуває велика кількість українських біженців. За даними уряду України, наприкінці 25-го року в Нідерландах проживали близько 135 тисяч українців під тимчасовим захистом. Багато з них уже працюють, навчаються, відкривають бізнеси та інтегруються у нідерландське суспільство. Саме тому влада Нідерландів вже зараз готує нову систему перебування українців після завершення дії тимчасового захисту. Головною зміною може стати запровадження так званого перехідного документа. Це спеціальний тимчасовий дозвіл на проживання строком на 3 роки після 4 березня 27-го року. Очікується, що цей документ дозволить українцям офіційно працювати без додаткового дозволу, користуватися медичним страхуванням, навчатися у нідерландських закладах, а також орендувати житло та інтегруватися у звичайну систему життя країни. Водночас уряд Нідерландів наголошує, основна мета програми – дати людям час на підготовку до можливого повернення в Україну, коли це стане безпечно. Також планується створення спеціальних програм добровільного повернення для тих, хто захоче повернутися додому. Цікаво, що питання майбутнього українців після 27-го року зараз активно обговорюються по всій Європі. Експерти говорять про те, що тимчасовий захист поступово переходить у новий етап – від екстремальної допомоги до довгострокової інтеграції. Багато українців за роки війни вже вивчили мову, знайшли роботу та фактично стали частиною європейського суспільства. У Нідерландах також підкреслюють, що остаточні правила ще можуть змінюватися залежно від ситуації в Україні та рішень Європейського Союзу. Більше офіційної інформації – про права, обов'язки та нові документи уряд обіцяє оприлюднити протягом 26-го року. Сьогодні для тисяч українських родин у Нідерландах головним залишається питання майбутнього. Чи буде можливість залишитися, чи настане час повернутися додому? Але вже зараз зрозуміло, Європа готується до нового етапу – підтримки українців, які через війну були змушені залишити свою країну. Хочеться вірити, що попереду на всіх чекають спокійні дні, стабільність і впевненість у майбутньому, щоб діти росли без звуків сирен, родини були разом, а люди могли будувати своє життя без страху та втрат.
1: А ти, козак, не справжній. Чому душу не віддаєш? Віддай мені свою душу.

День Києва – особливе свято для кожного українця. Його традиційно відзначають в останню неділю травня, коли столиця потопає у зелені та цвітінні каштанів. У 26-му році День Києва припадає на 31 травня. Та це не просто дата в календарі. Це день шани місту, яке вже понад 1500 років залишається серцем України. Історія Києва оповита легендами. За найвідомішою з них місто заснували троє братів – Кий, Щек, Хорив та їхня сестра Либідь. Саме на честь старшого брата Кия місто й отримало свою назву. Літопис «Повість минулих літ» розповідає, що брати оселилися на київських пагорбах над Дніпром і заклали велике поселення. Навіть сьогодні в центрі столиці стоїть знаменитий пам'ятник засновникам Києва, один із символів міста. Археологи ж стверджують, що люди жили на території сучасного Києва ще задовго до офіційної дати заснування. На київських пагорбах знаходили сліди поселень віком понад 20 тисяч років. А вже у 5-6 століттях тут існували великі слов'янські поселення, які поступово перетворилися на потужний торговельний центр. Саме через місто проходив легендарний торговельний шлях із варяг у греки, який поєднував Скандинавію та Візантію. Київ став місцем, де перетиналися культури, мови і традиції різних народів. У середньовіччі місто називали «матір'ю міст». У 9-11 століттях Київ перетворився на одну з найбільших і наймогутніших столиць Європи. За правління князя Володимира Великого у 988 році Русь прийняла християнство. Саме у Києві відбулося хрещення киян у водах Дніпра, подія, яка змінила історію всієї Східної Європи. Та історію Києва знала не лише розквіт. У 1240 році місто майже повністю зруйнували війська хана Батия. Після монголо-татарської навали Київ довго відновлювався. Проте навіть у найважчі часи він залишався духовним центром українських земель. Сьогодні Київ знову проходить через історичні випробування. Від початку повномасштабної війни у 22-му році місто стало символом незламності українського народу. Світ побачив кадри порожнього хрещатика, барикад, метросховищ та нічних сирен. Але водночас Київ продовжив жити. Тут працюють лікарні, школи, театри, кафе та музеї. Люди виходять на роботу, волонтерять, допомагають військовим і підтримують одне одного. Особливе значення День Києва має саме тепер, під час війни. Свято стало не лише культурною подією, а й символом єдності та віри. У місті проводять благодійні концерти, виставки, акції підтримки захисників. Кияни доводять, навіть у час війни столиця залишається живою, сильною та красивою. Київ – це більше, ніж просто місто. Це серце України, місто золотих куполів, стародавніх легенд, мужніх людей і великої історії. Місто, яке пережило століття війн і руйнувань, але щоразу відроджувалося ще сильнішим. І саме тому День Києва – це свято не лише столиці, а й сили всього українського народу.

400 тисяч безробітних у Нідерландах, де можна швидко перекваліфікуватися. У Нідерландах понад 400 тисяч людей без роботи. Більш ніж у половини пошук нової роботи триває довше 3 місяців. Директора Національної Велкатури Банк закликає не триматися лише за попередню сферу. Адже перехід в іншу професію часто простіший, ніж здається, і не обов'язково означає втрату в доходах. За словами фахівців, у багатьох галузях зараз важливіші мотивація, бажання вчитися та готовність залишатися надовго, ніж дипломи чи попередній досвід. У Національної Вакатури Банк назвали 5 професій, куди сьогодні відносно легко перейти. Це водій автобуса, металообробник, садівник, спеціаліст із вентиляції, а також буровий майстер. Зарплати також виглядають привабливо. Садівник стартує від 2500 євро брутто, а з досвідом більш ніж 3,5. Водій автобуса з надбавками може отримувати майже 5 тисяч євро брутто на місяць. Інші професії з переліку між цими показниками. Лише вакансій у зеленому секторі зараз понад 1200, а металообробка фактично пропонує тисячі робочих місць. За оцінками експертів, 20-30% усіх змін роботи в Нідерландах вже супроводжуються повною зміною професії, а це приблизно 300 тисяч людей. У Нідерландах різко збільшать кількість дорожніх камер. Цього року кількість локацій із таким контролем має зрости з 650 до 1500, тобто покриття по країні стане більш ніж удвічі більшим. Йдеться про стаціонарні та мобільні камери контролю швидкості, системи контролю середньої швидкості, а також камери, які можуть виявляти водіїв із телефоном за кермом. У прокуратурі кажуть, що автоматичний контроль дозволить поліції більше зосередитися на ситуаціях, де потрібне втручання людини, наприклад, на порушниках, рецидивістах, які часто причетні до серйозних аварій. Прокуратура також хоче допомогти муніципалітетам зробити дороги безпечнішими за допомогою гнучких камер. Пізніше цього року планують також протестувати контроль середньої швидкості в межах міст. Якщо проєкт буде успішним, систему можуть поширити на інші локації. Також планують змінювати місце камер частіше, щоб визначати, де вони працюють найефективніше.

нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

Вітаю, з вами Марія. І сьогодні я би хотіла підняти питання, що відбувається з нашим мозком, коли ми читаємо. Але спочатку треба розібратися, що таке читання. Це не просто приємне заняття перед сном чи спосіб втекти від реальності. Це справжнє тренування для мозку. Науковці досі не втомлюються досліджувати, як саме література впливає на нашу свідомість, психіку та навіть анатомію. І найсвіжіші відкриття – це справжній привід переглянути власні читацькі звички. Професор фонетики з Лунського університету Мікаель Ролл нещодавно провів масштабне дослідження за участі тисячі людей. Він вивчав, як відрізняється мозок тих, хто читає регулярно, від тих, хто рідко або взагалі не торкається книжок. І результати вражають. У завзятих читачів виявлено помітні зміни в будові скроневих часток мозку, саме тих, які відповідають за розпізнавання мови. Зміни виявилися у лівій півкулі, в центрі, що допомагає зіставляти звуки з літерами. У читачів ця зона працює активніше, ширше залучена до процесу обробки інформації, що дозволяє їм швидше сприймати текст, формувати уявні образи та будувати складні асоціації. Звивина Гешля та інші ділянки мозку у них буквально ростуть. І це не метафора, а науковий факт. Проте вплив літератури не обмежується лише фізіологією. Психологи давно помітили – читання позитивно впливає на ментальне здоров'я. Зокрема, існує методика бібліотерапії, коли психолог і пацієнт разом аналізують зміст книги. Один із найпопулярніших текстів для такого підходу – праця психотерапевта Девіда Бернса «Гарне самопочуття». Вона допомагає краще зрозуміти свої емоції – впоратися з тривогою, низькою самооцінкою та навіть ранніми проявами депресії. Спільне обговорення книги з фахівцем здатне зменшити симптоми і дати стійкий терапевтичний ефект. Також цікаво, що навіть художня література допомагає зцілювати душу. Дослідники провели експерименти з пацієнтами, які пережили посттравматичний стресовий розлад. Їм запропонували прочитати класичні романи, наприклад, «Джейн Ейр» або «Франкенштейна», а потім обговорити їх з фахівцями. І попри складні сюжети, в учасників помітно знижувався рівень тривоги. Вони ніби проживали свій біль через долі вигаданих персонажів і знаходили у цьому внутрішній спокій. І це ще не все. Читання також сприяє розслабленню. Корейські науковці з'ясували, що лише 3 хвилин читання вголос перед сном достатньо, щоб сповільнити серцевий ритм краще, ніж просто сидіння у тиші. А в Ірландії дослідники довели – ті, хто читає півгодини ввечері, засинають швидше і мають глибший сон. Професор Ролл підкреслює – читання підвищує еластичність мозку та товщину його кори. Це свого роду фітнес для інтелекту. І навпаки, нестача читання може в майбутньому ускладнити обробку інформації, ускладнити спілкування і гальмувати розвиток мислення. До речі, ще ефективніший вплив має читання іноземною мовою. Це поєднання літератури й мовної практики дає мозку подвійне навантаження і користь. Отже, книжка – це не лише джерело знань чи розвага. Це ключ до ментального здоров'я, стійкості та гармонії. І неважливо, що ви оберете – фантастичний роман чи філософське есе. Головне – читати. А з вами була Марія. Я сподіваюся, вам цікаво було дізнатись щось новеньке. Не забувайте писати за нашою поштою. Я бажаю вам всього найкращого. Всім па-па!

Шановні слухачі, на цьому наш випуск закінчено. Нехай наступні дні будуть тихими, добрими та щедрими на приємні події. Бажаємо вам спокійного тижня і тільки хороших новин. До зустрічі на нашій хвилі. Anhet einde van ons programma willen wij alle luisteraars een fijne, rustige en warme week wensen. Mogen de Pinkersdagen gezelligheid, mooie ontmoetingen en fijne momenten met familie en vrienden brengen. Laat ieder huis gevuld zijn met harmonie, vriendelijkheid en hoop. Fijne feestdagen en een prachtige sfeer gewenst. До наступної неділі, друзі!

Вітаю вас, шановні друзі! Ви слухаєте Українське радіо на платформі Радіо Тесел. Нас можна слухати по всьому світу через www.radiotesel.nl. Пишіть нам на електронну адресу ukraine@radiotesel.nl. Ми чекаємо на ваші відгуки. Гудеафонд Бестелаустер.

Добрий вечір, шановні слухачі. Українське радіо на платформі Радіо Тесел продовжує свою роботу. І коротко про головні події останнього часу. Безлімітні подорожі Нідерландами за 49 євро. Цього літа в Нідерландах справжнім хітом став літній залізничний проїзний НС. Лише за перші два тижні його придбали 175 тисяч людей, які вже здійснили понад 9 мільйонів кілометрів подорожей країною. Ціна лише 49 євро за місяць, замість звичайної вартості майже 128 євро. Проїзний дозволяє безлімітно подорожувати всіма внутрішніми потягами НС у непікові години. Куди ж можна поїхати? В Амстердам – канали, музеї та прогулянки містом. Роттердам – сучасна архітектура та найбільший порт Європи. Гаага – пляжі, Алкмар – знаменитий сирний ринок, Заансесханс – вітряки та традиційні голландські будинки, Утрехт, Делфт, Харлем, Ейндховен та десятки інших міст без додаткової оплати за квитки. Програма діє до 1 вересня та покликана стимулювати жителів і туристів частіше користуватися поїздами замість автомобілів. Якщо цього літа ви перебуваєте в Нідерландах, 49 євро – це один із найвигідніших способів побачити країну, відвідати найкрасивіші міста та суттєво заощадити на транспорті. Єврокомісія пропонує продовжити тимчасовий захист для українців до 2028 року. Європейська комісія офіційно представила пропозицію продовжити механізм тимчасового захисту для українців до 4 березня 2028 року. Отже, що важливо? Для українців, які вже перебувають у країнах ЄС та мають статус тимчасового захисту, нічого не змінюється. Вони й надалі збережуть право на проживання, роботу, медичну допомогу, освіту та соціальну підтримку. Згідно з пропозицією Єврокомісії, чоловіки призовного віку, які прибудуть до ЄС після набрання чинності новими правилами та не матимуть законних підстав для виїзду з України, як правило, не зможуть отримати тимчасовий захист. Чи це остаточне рішення? Ні. Це лише пропозиція Європейської комісії. Наступний крок – її мають розглянути та затвердити країни-члени ЄС на засіданні Ради ЄС. Лише після цього нові правила можуть набути чинності. Отже, стежимо за розвитком подій та повідомимо, коли буде ухвалено остаточне рішення.

понеділок, 27 липня, Україна відзначатиме День медичного працівника. Це день людей, які першими приходять на допомогу і часто останніми залишають місце небезпеки. Професія медика завжди вимагала знань, відповідальності та великого серця. Але війна, яку Росія розв'язала проти України, показала всьому світові, що українські медики – це ще й символи мужності, незламності та самопожертви. Сьогодні у складі медичних сил Збройних сил України служать десятки тисяч людей. За відкритими даними, чисельність медичних сил становить близько 22 тисяч військових і цивільних фахівців. Вони працюють у стабілізаційних пунктах, мобільних госпіталях, евакуаційних екіпажах, військових шпиталях та безпосередньо на передовій. Щодня військові медики виїжджають туди, куди ще кілька хвилин тому прилітали ракети або артилерійські снаряди. Вони надають допомогу буквально за лічені хвилини після поранення, адже сама перша година після травми часто вирішує, чи житиме людина. Українські лікарі неодноразово проводили операції під звуки вибухів, у підвалах лікарень, під час відключень електроенергії, використовуючи генератори та ліхтарики. Медики евакуювали новороджених дітей із пологових будинків під обстрілами, вивозили тяжко поранених із прифронтових міст і продовжували працювати навіть тоді, коли самі лікарні зазнавали атак. На жаль, ця відданість має високу ціну. За даними Міністерства охорони здоров'я України, від початку повномасштабного вторгнення майже сотні медичних працівників загинули на своїх робочих місцях, виконуючи професійний обов'язок. Багато інших були поранені або втратили свої лікарні через російські обстріли. Світ визнає професіоналізм українських медиків. Досвід лікування мінно-вибухових травм швидкої евакуації поранених та роботи в екстремальних умовах сьогодні вивчають фахівці багатьох країн. Та, мабуть, найбільша сила українських лікарів не лише в професійності, вона у людяності, адже іноді пацієнту потрібні не тільки ліки, а й прості слова «тримайся», «ми поруч». Саме ці слова допомагають не втрачати віру. У цей день ми дякуємо всім, хто носить білий халат або військову форму з Червоним Хрестом. Усім, хто працює в операційних, приймальних відділеннях, каретах швидкої допомоги, реанімаціях, лабораторіях, польових госпіталях та на передовій. Дякуємо за кожне врятоване життя, за безсонні ночі, за сміливість, за співчуття, за те, що навіть у найтемніші часи ви залишаєтеся світлом для інших. Нехай у вашому житті буде якомога менше тривог, більше щасливих посмішок пацієнтів, міцне здоров'я, підтримка рідних і мирне українське небо. З прийдешнім святом вас, дорогі медичні працівники! Низький уклін кожному, хто щодня доводить, рятувати життя – це не просто професія, це справжнє покликання.

А у вівторок, 28 липня, Україна відзначатиме День української державності. Молоде державне свято започатковане у 21-му році. Його мета – нагадати всьому світу і нам самим, що українська державність має понад 1000 років історії, а сучасна Україна є спадкоємницею Київської Русі. Дата обрана не випадково. Саме 28 липня, у День пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира Великого за новоюліанським календарем, також відзначають День хрещення Київської Русі України. У 988 році князь Володимир Великий запровадив християнство як державну релігію. Ця подія стала початком нового етапу розвитку нашої держави – освіти, культури, права та міжнародних відносин. Чи знаєте ви, що одному з головних символів України

Як платіжний засіб. Через багато століть саме цю історичну назву отримала сучасна українська грошова одиниця. Ще один факт, яким можна пишатися. Конституція Пилипа Орлика, укладена у 1710 році, вважається однією з перших європейських конституцій. У ній вже було закладені ідеї розподілу влади, прав громадян і відповідальності держави перед народом. Це свідчить, що прагнення українців до демократії має глибоке історичне коріння. Державність – це не лише прапор, герб чи конституція. Це передусім люди. Це військові, які захищають країну, медики, які рятують життя, вчителі, які навчають дітей навіть під час повітряних тривог, рятувальники, волонтери, енергетики, фермери, науковці, працівники культури, усі, хто щодня своєю працею зміцнює Україну. Особливого значення День української державності набув під час повномасштабної війни. Сьогодні українці борються не лише за свою територію, а й за право жити у власній незалежній державі, говорити рідною мовою, берегти свою культуру та самостійно визначати майбутнє. Як і багато поколінь до нас, ми доводимо, що українську державу неможливо зламати. Зараз невелика музична пауза. Далі продовжимо.

Дорогі українці, де б ви сьогодні не були, в Україні чи далеко за її межами, пам'ятаймо, нас об'єднують спільна історія, спільні цінності та любов до нашої батьківщини. Бажаємо нашій державі миру, добробуту, процвітання та перемоги. Нехай український прапор завжди майорить над вільною, сильною та незалежною Україною. А ось ще декілька цікавих фактів про українську державність. Назва «Україна» вперше згадується в Іпатіївському літописі в 1187 році. Це одна з найдавніших письмових згадок про нашу землю. Київ понад 1000 років тому був одним із найбільших міст Європи. За часів князя Ярослава Мудрого тут проживало близько 50 тисяч людей, більше, ніж у багатьох тодішніх європейських столицях. Доньки Ярослава Мудрого стали королевами європейських держав. Анна була королевою Франції, Анастасія – королевою Угорщини, а Єлизавета – Норвегії. Недарма Ярослава називають «тестем Європи». У Софії Київській і сьогодні можна побачити графіті, залишені людьми майже 1000 років тому. Це справжні повідомлення з минулого, які доводять, що наші предки були освіченими і користувалися писемністю. Українська мова є однією з найдавніших слов'янських мов, що безпосередньо розвивалася протягом століть, попри численні заборони та утиски. За роки незалежності український прапор неодноразово побував на найвищих вершинах світу, в Антарктиді, у відкритому космосі та навіть на дні світового океану. Це символ того, що українці живуть і працюють по всьому світу, але не забувають про свою батьківщину. Синьо-жовті кольори як символ українських земель використовувалися ще задовго до проголошення незалежності України. Вони були на прапорах українських військових формувань і громадських організацій ще у 19 столітті, а також стали державними кольорами під час Української Народної Республіки. Сьогодні Україна є однією з найбільших держав Європи за площею. Її територія становить 603 1628 квадратних кілометрів. І це найбільша країна, що повністю розташована в Європі.

Вітаю всіх, з вами Марія. Чи знали ви, що у світі існує країна, де офіційними визнано 37 мов? А ще вона має дві столиці, власний військово-морський флот без моря та одну з найдивовижніших природних пам'яток на планеті. І ця країна – Болівія. Затиснута між Бразилією, Перу, Парагваєм, Чилі та Аргентиною, Болівія може здатися звичайною південноамериканською державою. Проте варто зазирнути трохи глибше, і вона відкривається як одна з найдивовижніших країн світу. У 2009 році в новій конституції Болівії було закріплено 37 офіційних мов. З них 36 є мовами корінних народів. Проте іспанська залишається головною мовою державного управління. Таким чином країна вшанувала свою багатовікову історію та культурну спадщину. Найпоширенішими серед них є кечуа, аймара та гуарані – мови, які звучали на цих землях задовго до появи іспанських колонізаторів. Але мовне різноманіття – це лише початок. Болівія є однією з небагатьох країн світу, яка має одразу дві столиці. Одна з них – Ла-Пас. Саме тут працює уряд, міністерства та основні державні установи. Інша – Сукре – офіційна конституційна столиця і місто, де знаходяться найважливіші судові органи країни. І такий поділ виник не випадково. Він став результатом тривалих політичних суперечок і компромісів після здобуття незалежності у 19 столітті. Замість того, щоб обрати одного переможця, Болівія фактично поділила столичні функції між двома містами. Також цієї країни є ще одна особливість, що на перший погляд здається парадоксальною. Болівія не має виходу до моря, але при цьому має власний військово-морський флот. Колись країна володіла Тихоокеанським узбережжям, однак втратила його після війни з Чилі наприкінці 19 століття. І відтоді питання повернення доступу до моря залишається частиною національної ідеї. Ну, а військово-морський флот, який сьогодні базується на озерах і річках країни, став своєрідним символом цієї мрії. А природа Болівії заслуговує окремої розмови. Тут можна побачити практично всі можливі ландшафти. Засніжені вершини Анд, вулкани, безкраї рівнини, амазонські джунглі, солончаки та високогірні лагуни. На півночі розташований національний парк Мадіді – один із найбагатших за біорізноманіттям природних заповідників планети. Тут мешкають ягуари, капібари, тукани, папуги, каймани та сотні інших видів тварин. А неподалік лежить легендарне озеро Тітікака – найвище судноплавне озеро у світі. Його води та острови оповиті стародавніми легендами інків і досі приваблюють мандрівників з усього світу. А зараз ми переміщаємося на південь Болівії. Солончак у Юні – найбільша соляна пустеля на землі. У сезон дощів її поверхня перетворюється на гігантське природне дзеркало, де небо і земля зливаються в єдиний простір. Фотографії цього місця давно стали візитівкою не лише Болівії, а й усієї Південної Америки. Втім, не всі особливості Болівії викликають захоплення. Місцеві дороги часто стають справжнім випробуванням для водіїв. Багато туристів відзначають хаотичний рух і доволі вільне ставлення до правил дорожнього руху. Тут нерідко можна побачити маневри, які в інших країнах здавалися б абсолютно неможливими. Але, мабуть, найбільше здивування викликає в'язниця Сен-Педро. На відміну від більшості, вона функціонує майже як окреме місто. Тут ув'язнені можуть жити разом зі своїми сім'ями, працювати, відкривати невеликі крамниці, орендувати житло і навіть брати участь у житті місцевої спільноти. На території в'язниці працюють школи, спортивні майданчики, церкви та різноманітні сервіси. Фактично, за високими мурами існує окремий світ зі своїми законами та правилами. Отже, Болівія – це країна контрастів.
Країна, де офіційними є десятки мов, де існують дві столиці, де флот служить державі без моря, а соляна пустеля виглядає як безмежне дзеркало небо. І саме такі місця нагадують нам, наскільки дивовижним і несподіваним може бути наш світ. А з вами була Марія. Я сподіваюся, вам цікаво було дізнатись щось новеньке. Всім па-па!

Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

Шановні слухачі, на цьому наш випуск закінчено. Бережіть себе і своїх близьких. Бажаємо вам міцного здоров'я, душевного спокою, витримки і незламної віри та якнайшвидшого миру. Нехай над Україною завжди буде мирне небо. До нових зустрічей в ефірі. Wij wensen jullie een mooie nieuwe week vol kleine geluksmomenten, gezondheid en rust. En aan alle Nederlanders, heel hartelijk dank voor jullie warmte, steun aan het Oekraïense volk. Jullie betrokkenheid en solidariteit betekent ontzettend veel. Zorg goed voor elkaar en graag tot volgende keer. Na все добре, друзі, до наступної неділі.